0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي، أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala ka tsira wa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka dauke mana wahala, ka dauke mana yunwa, ka dauke mana tsareci. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala, kai ne wanda kake jin kayin masu yin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roko. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan kasa tamu, ka bamu lafiya a wannan jaha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ƴaƴayen mu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun mu, ranan gamuwa da kai. Allah ka karba mana addu'an mu, ka karbi tuban mu, kai ne mai karban tuba, mai jinkan bayin sa.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai tare da BRC 2FM ka fara sauraron shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi mita 94.6 a wannan safiya ta Lahadi 21 ga watan Yuni 2026, wanda ya zo daidai da 6 ga watan Al-Muharram 1448 hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A madadin hukumar gudanarwa na BRC Bauchi da dukkanin abokan aikinmu, sunana Muhammad Musa Bala, ke muku fatan an waye gari cikin koshin lafiya, kuma za a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi mita 94.6.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da farko ina maraba ina godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya gwada mana wannan lokaci da damu ci gaba da cikin littafin nan na koyon larabci, littafin nan da ake ce masa Minhajul Lughatil Arabiyya li Madarisil Ibtida'iyya jizi'i na farko, wanda babban malamin nan, shahararren malamin nan da ake ce masa Abu Muhammad ibn Abubakar ibn Muhammad ibn Muhammad ya wallafa. Ya Allah ka karantar da mu daidai, ya Allah ka fahimtar da mu daidai, ya Allah muna roƙonka ka ba mu iko aiki da abin da muka karanta. Idan mai sauraro zai iya tunawa a darasin da ya gabata, mun karanta wasu sunaye, wasu kalmomi, mun koyi wasu kalmomi guda ɗai, sunayen wasu abubuwa, sunayen mutane da ayyukansu. Misali, mun karanta waladu, bintun, tilmizun, tilmizatun, amun, amatun, mumarridun, mumarridatun. Wa'innan sunaye ne na mutane, sunaye ne na ayyukan mutane, sunaye ne, kalmomi ne guda ɗaiɗai. Yau in Allah yarda za mu koyi yadda ake karanta ko yadda ake haɗa kalmomi guda biyu a larabci, ma'ana yadda mai sauraro bayan ya fahimci abin da muka karanta a darasin da ya gabata, to yaya za a yi wa'innan kalmomin ya haɗa su zama guda biyu a hanya mafi sauki, yadda ake karanta su, yadda ake haɗa su zama guda biyu. Darasi na gaba da mu koyi yadda ake karanta haɗa su zama kalmomi guda uku, ma'ana su zama jumloli, cikakkun jumloli, wanda mai sauraron zai fahimtar da shi wanda yake so ya magana da shi da larabci. Misali, darasin da ya gabata mun karanta, mun koyi sunan nan na waladun, yaro. Waladun, yaro. Kaga yaro, an ce waladun yaron bai ba da cikakken jumla ba. Yaya za a yi in ƙara shi ya zamanto ya ba da jumla mai amfani, jumla mai ma'ana? Dalan ya ce ko wasu kalmomi wanda da larabci akan ce musu asma'ul ishara. Asma'ul ishara, sunaye na ishara. Man a ce wannan, wancan, wa'incan, wa'innan. Waladun, yaro, ɗan ƙaramin yaro. Haza waladun, wannan yaro ne. Na ƙara